0: сейчас разберемся.
1: Mia pa no ocupa Spotify. En todas partes trae Exa 98.9 FM. 6:18.